Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

down. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Dacă era...

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: se mai fericire pe pământ.
1: Ai poftă de ceva bun?
2: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
1: Shaorma de pui și berbecuț.
2: Shaorma la farfurie și kebab.
1: Burger de vită Black Angus.
2: Și burger de pui suculent.
1: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
2: Nel Forno, gustul care te face să revii.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tehnologia care părea desprinsă din romanele science fiction este acum o realitate iminentă, iar avertismentele vin chiar din interiorul industriei. Inteligența artificială se apropie rapid de un punct de cotitură major, un moment în care va începe să transforme societatea într-un mod greu de anticipat. Jack Clark, cofondator al companiei Anthropic, una dintre cele mai importante și influente minți din domeniul inteligenței artificiale la nivel global, a lansat de curând un avertisment de o gravitate fără precedent. El susține ferm că evoluția inteligenței artificiale ar trebui încetinită. De ce? Pentru că ritmul actual este pur și simplu prea rapid pentru ca societatea și sistemele noastre de siguranță să poată ține pasul. Acesta estimează că până la finele anului 2028, adică în doar 2 ani, sistemele AI vor atinge un nivel uluitor. Vor deveni capabile să își proiecteze propriile versiuni mult mai avansate decât cele create de oameni. În plus, spune el, inteligența artificială va începe să participe în mod direct și autonom la descoperiri științifice majore. Trecem așadar de la un simplu instrument de calcul la o entitate capabilă de autoevoluție și inovație independentă. Această accelerare formidabilă aduce riscuri uriașe de la securitate cibernetică și destabilizarea pieței muncii până la dileme etice profunde. Nu este prima dată când liderii din această tehnologie trag un semnal de alarmă. Ei au comparat adesea ascunderea riscurilor cu tacticile din trecut ale industriei tutunului, militând pentru transparență totală și o constituție morală a roboților. În concluzie, nu mai vorbim despre un viitor îndepărtat. Întrebarea nu mai este dacă inteligența artificială va depăși inteligența umană, ci dacă noi, ca umanitate, suntem pregătiți să gestionăm o forță pe care s-ar putea să nu o mai putem controla. Suntem la granița dintre progres și un scenariu science fiction scăpat de sub control.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: say you should take it off.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Suntem cu toții blocați în zeci de grupuri pe WhatsApp de la muncă, de la școală, grupuri de familie sau cu prietenii. Însă poate observa că în fiecare grupă există acele persoane care nu scriu niciodată nimic. Psihologii au analizat acest comportament și le avertizează. Tăcerea lor nu înseamnă neapărat nepăsare sau lipsă de interes. În spatele ecranului se ascund adesea motive psihologice profunde. Primul dintre ele este anxietatea socială, care în mediul digital se traduce prin teama de a nu fi judecat. Pentru mulți, un grup mare de WhatsApp este echivalentul unei scene. Să trimiți un mesaj acolo înseamnă să vorbești în fața unei mulțimi, ceea ce activează frica de respingere sau teama de a spune ceva greșit, nepotrivit ori complet ignorat. Specialiștii în psihologie vorbesc și despre oboseala digitală. Sondajele arată că peste 40% dintre utilizatori percepă participarea activă la chaturi ca pe o muncă suplimentară, iar două treimi se simt pur și simplu copleșiți de avalanșa de notificări. Cei care aleg să tacă aplică o strategie de autoconservare. Ei vor să rămână la curent cu informațiile pentru a nu dezvolta anxietatea de a pierde ceva important, dar aleg să fie doar observatori pasivi, spectatori în propriul univers social. Psihologii explică de asemenea de ce acești oameni nu părăsesc pur și simplu grupul dacă nu intervin deloc. Răspunsul stă în presiunea socială. În psihologie, a ieși dintr-un grup echivalează cu o retragere socială radicală. Anume, riși să fii considerat nepoliticos sau exclus din cercul de prieteni din viața reală. Așa că tăcerea devine compromisul perfect. Așadar, data viitoare când vezi un membru fantom în grupul tău, nu te gândi că este arogant. Cel mai probabil pur și simplu își protejează energia mentală, iar dacă te numeri printre ei, psihologii au și un sfat: dezactivează notificările și răspunde scurt, strig la subiect, doar atunci când este esențial.

Continuăm în emisiune cu vești mari pentru o parte dintre șoferii și motocicliștii din România. Ministerul Afacerilor Interne a modificat oficial regulile pentru obținerea permisului auto. Schimbările proaspăt publicate în Monitor Oficial vin ca o ușurare majoră. Anumite categorii de candidați vor putea obține un nou permis fără să mai susțină deloc proba teoretică. Noile măsuri introduse au scopul de a simplifica birocrația pentru cei care au deja experiență în trafic. Prima mare schimbare vizează pe tinerii care dețin permisul pentru categoria B1, cel care se poate obține la 16 sau 17 ani pentru mașini de mici dimensiuni. Dacă aceștia au acumulat cel puțin un an de experiență la volan, vor putea trece direct la examenul practic pentru categoria B, scăpând definitiv de sală. Modificările avantajează masiv și pe pasionații pe două roți. Dacă ai permis categoria A1 de cel puțin 2 ani, legislația îți permite acum să treci direct la categoria A2 doar prin susținerea probei practice. Aceeași regulă de simplificare se aplică și pentru trecerea de la categoria A2 la categoria A, adică pentru motocicletele fără limită de putere. Practic, dacă ai demonstrat deja în trafic că știi legislația rutieră, statul nu te mai pune să înveți din nou chestionarele. Prin această măsură, autoritățile încearcă să rezolve o problemă veche: aglomerația de la serviciile de permise și timpul uriaș de așteptare dintre examinări. Scoaterea din ecuație a probei teoretice pentru cei care au deja un istoric curat în trafic va elibera mii de locuri la examinare pentru cei care dau permisul pentru prima dată.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM?
3: Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Pentru pasionații, dosarele OZN, iată, revin în atenția publicului mondial cu detalii care par desprinsele din filmele de ficțiune. Statele Unite au desecretizat recent o nouă serie de documente guvernamentale stricte care scolă iveală mărturii uluitoare ale piloților militari americani. Ei bine, aceștia descriu întâlniri de gradul zero cu obiecte zburătoare neidentificate deasupra unor zone de conflict majore. Printre cele mai șocante episoade raportate se numără un incident petrecut în spațiul aerian al Iranului. Piloții unui avion de vânătoare american au raportat că au interceptat un obiect sferic luminos, ceea ce a urmat i-a lăsat fără explicații chiar și pe experții militari. Obiectul a realizat o accelerare instantanee trecând de la staționare completă la viteze hipersonice în doar o fracțiune de secundă. O astfel de manevră încalcă regulile cunoscute ale aerodinamicii și ar fi strivit instantaneu orice pilot uman din cauza forței gravitaționale extreme. Un alt caz documentat oficial a avut loc deasupra Siriei, se pare, unde dronele de recunoaștere americane și avioanele de patrulare au surprins imagini clare cu sfere metalice argintii. Aceste obiecte zburau la altitudini mari, nu aveau aripi, motoare vizibile și nici dâre de condensare. Ele pur și simplu sfidau sistemele radar și navigau cu o ușurință incredibilă prin zone de război intens monitorizate, fără ca armata americană să le poată atribui vreunei puteri străine cunoscute precum Rusia sau China. Aceste documente provin direct de la biroul special înființat de Pentagon pentru analizarea anomaliilor în toate domeniile. Deși oficialii americani evită în continuare să folosească termenul de extratereștri, ei recunosc public un lucru extrem de important. Aceste fenomene reprezintă o problemă reală de securitate națională și o tehnologie completă necunoscută, care surclasează tot ce dețin marile puteri până în prezent.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7.

On FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: din nou venim cu vești pentru șoferii. Atenție, piața asigurărilor auto obligatorii din România se pregătește pentru un nou set de modificări majore. Un proiect de lege aflat în dezbatere propune reguli noi pentru polițele RCA, măsuri care vor schimba modul în care cumpărăm asigurările, cum suntem penalizați în trafic, dar și felul în care suntem despăgubiți în caz de accident. Una dintre cele mai importante noutăți din acest proiect este introducerea posibilității de franciză pe modelul asigurărilor casco. Concret, șoferii vor putea opta pentru o poliță mai ieftină dacă acceptă ca în cazul unui accident de vina lor să plătească din buzunar o sumă fixă prestabilită către asigurator. De asemenea, apare noțiunea de răscumpărare a clasei de bonus-malus. Dacă provoci o daună mică, vei putea plăti o taxă suplimentară pentru a-ți păstra reducerea la asigurare, evitând astfel scumpirea poliței în anul următor. Vești bune vin și pe partea de flexibilitate și digitalizare. Proiectul prevede că șoferii își vor putea suspenda valabilitatea poliției RCA pe perioada în care mașina este parcată într-un spațiu privat și nu este utilizată. În plus, verificarea mașinilor fără RCA nu se va mai face doar prin oprirea în trafic de către polițiști, ci automat prin sisteme electronice și camere de supraveghere inteligente, reducând semnificativ numărul celor care circulă ilegal. Totuși, aceste modificări au stârnit și controverse, se pare aprinse, între asociații de transportatori și companiile de asigurări. Transportatorii avertizează că anumite prevederi ar putea lăsa prea multă putere de decizie în mâna asiguratorilor atunci când vine vorba de evaluarea daunelor și alegerea serviciilor auto. În replică, asociațiile din domeniu dau asigurări că noile reguli nu vor reduce acoperirea daunelor și vor respecta directivele europene.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Continuăm în emisiune și ajungem cu informațiile, iată, în Olanda, renumita patria bicicletelor, care se află în plin război civil pe pistele de ciclism. Autoritățile de la Haag au pornit o adevărată cruciadă împotriva unui nou fenomen care a invadat străzile orașului și care amenință siguranța publică. Așa numitele fat bike-uri, acele biciclete electrice cu anvelope uriașe, care au devenit extrem de populare, dar și extrem de periculoase. Deși din punct de vedere legal aceste vehicule ar trebui să fie limitate la o viteză de 25 de km pe oră, realitatea din teren este complet alta. Modelele asiatice ieftine care au inundat piața olandeză pot fi modificate extrem de ușor printr-o simplă aplicație pe telefon sau prin kituri ilegale. Astfel, acestea ajung să ruleze cu viteze de peste 40, chiar 50 de km pe oră pe pistele destinate bicicletelor clasice, provocând un val fără precedent de accidente grave, în special în rândul tinerilor și copiilor. Cumpărate masiv de părinți pentru adolescenții, fat bike-urile au devenit un simbol de statut în rândul tinerilor de peste 12 ani. Ele oferă viteza unui scooter, dar fără obligații legale ale acestuia. Nu necesită permis de conducere, înmatriculare, asigurare și până de curând nici purtarea căștii. Pentru medicii și polițiști însă imaginea unor copii care gonesc cu viteze de motocicletă printre pietoni și bicicliști în vârstă a devenit, se pare, un coșmar cotidian. Spitalele raportând deja o creștere alarmantă a traumatismelor craniene. În fața acestei crize, guvernul olandez și primăriile marilor orașe, precum Amsterdam sau Rotterdam, au trecut la represalii. Poliția folosește acum dispozitive speciale de testare pe stradă pentru a măsura puterea motoarelor, aplică amenzi uriașe și confiscă vehiculele modificate. Mai mult, în Parlament se dezbate intens introducerea unei vârste minime de 16 ani pentru utilizarea lor și obligativitatea căștii de protecție. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune! Hold on tight! Playing your favorite artist. We've got more Orion FM hits on the way. When? Next. One hit at a time.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Și Mihai Găinușă.
2: Ascultați RFI, este ora 10.
3: Andreea Pietroșel.
2: Administrația prezidențială a semnat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Statele Unite de peste jumătate de milion de dolari pe lună. Ministrul DMR al Culturii și-a dat demisia după înregistrarea în care a înjurat interesul național al României și legea salarizării unitare. Intră în dezbatere publică după ani de tensiuni politice. Ministrul interimar al culturii și-a dat demisia de onoare după ce au apărut înregistrări scandaloase în care acesta înjura interesul național al României. Limbajul licențios a fost folosit într-o convorbire referitoare la achiziția Radio Chișinău. Anterior deciziei sale, care a fost anunțată pe Facebook, președintele UDMR și liderul deputaților UDMR i-au cerut public demisia. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: În timpul unei discuții cu angajații ministerului în noiembrie 2025, Demeter rememorează un episod din 2012, când a fost audiat de parchetul general într-un dosar privind achiziția Radio Chișinău de către Radio România, transmite 2mnews.ro. Oficialul a explicat că afirmațiile sale vizau contextul achiziției Radio Chișinău și riscul ca postul să fie cumpărat de interese rusești. Demeter a insistat că în fond a acționat în interesul României. Eu sunt ungur, cetățean român de etnie maghiară, dar nu reproșez nimic, pentru că am slujit interesul României, a spus ministrul. Ulterior, într-un mesaj scris, ministrul a sugerat posibilitatea ca înregistrarea să fie editată sau chiar contrafăcută, deși anterior nu contestase autenticitatea ei. Oficialul a mai declarat că va face demersuri pentru ca autoritățile competente să verifice dacă această înregistrare este autentică și dacă se va constata că este adevărată, își va prezenta demisia. Liderul UDMR, Element Hunor, i-a cerut public demisia ministrului culturii, la fel și liderul deputaților UDMR, Cioma Boton. Luni după amiază, ministrul interimar al culturii și-a anunțat demisia pe Facebook. Când am simțit că este mai corect, am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, când îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului, fără ezitare. Acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să îmi prezint și scuzele pentru a fi generat involuntar frământări și divizare în societatea noastră contemporană. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați, a transmis ministrul demisionar al culturii.
2: Mirela Dădăcuș. Proiectul noii legea salarizării, care ar trebui să se aplice din ianuarie anul viitor, a fost prezentat la guvern de ministrul interimar al muncii. Termenul pentru îndeplinirea reformei este 1 iulie, iar de adoptarea acesteia depinde accesarea peste 700 de milioane de euro din PNRR. Ministrul Dragoș Pâslaru a dat asigurări că niciun venit nu va scădea după ce vor fi aplicate noile prevederi.
5: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați, limitat, după cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
2: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. 48 de organizații neguvernamentale și redacții îl critică într-o scrisoare deschisă pe reprezentantul Poliției Române, directorul Cabinetului Inspectorului General, pentru insinuările, discreditarea și tonul amenințător folosit la adresa jurnaliștilor Recorder, a surselor acestora și a susținătorilor lor. Semnatorii scrisorii deschise solicită Ministrului de Interne și Inspectorului General al Poliției Române să clarifice dacă se delimitează de afirmațiile acestuia și să analizeze conduita purtătorului de cuvânt. În orice democrație consolidată am fi avut cel puțin o demisie după aceste ieșiri, explică la RFI Ioana Avădan de la Centrul pentru Jurnalism Independent.
6: Să vezi un specialist în comunicare, cum presupun că este orice purtător de cuvânt de instituție din România, făcând acuze la adresa unui material susținând că o investigație jurnalistică destabilizează instituție este neașteptat. Singurul cadru legal în ceea ce privește presa este legea liberului acces la informațiile publice, care nu are niciun fel de limite pe care eventual materialul Recorder să le fi încălcat. A vorbi de neregulile din interiorul unei instituții, de neregulile în funcționarea unei instituții, nu aduce niciun fel atingere securității naționale sau păstrării ordinii publice, cum vreți.
2: Am ascultat-o pe Ioana Avădean de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Iată cum datele meteo. 23 de grade se înregistrează în capitală la această oră, maxima ajunge la 28, avem 23 de grade la Timișoara și la Craiova, sunt 21 la Cluj-Napoca și Chișinău, 20 la Sibiu și 22 la Iași. Rămâneți pe RFI la 10 și 15 minute, începe Moldova Zoom cu Lina Greu.
1: Ecofrecvența, minutul tău.

0: Ministerului Mediului, ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau aplicația InfoWeather. Chiar și în perioadele permise, focul se face doar în vatra amenajată, departe de vegetație uscată, copaci și stâncă friabilă. Nu arunca niciodată mucuri de țigară în iarbă sau tufișuri. Nu lăsa focul nesupravegheat, nicio clipă, și stinge-l complet cu apă și pământ înainte să dormi sau să pleci. Un jar care pare stins poate reapărea ore mai târziu. Dacă vezi un incendiu, sună imediat la 112 și îndepărtează-te în direcția opusă vântului. Incendiile de vegetație se mișcă mai repede decât vei putea tu alerga.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
2: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
3: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: la prima.
1: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM?
3: Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
4: This is Orion FM. You're gonna love it.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hai 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.
3: La

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. Negocierile pentru formarea noului guvern au continuat ieri cu o nouă rundă de discuții informale la Cotroceni. Au participat liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, iar întâlnirea nu s-a încheiat cu un acord. Legea salarizării va crește cheltuielile statului, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. El crede că proiectul care trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare și care jalon în PNRR nu rezolvă problema de bază a salarizării în sistemul public. Din Anglia până în Italia, o parte din Europa traversează astăzi o nouă zi de caniculă fără precedent pentru luna mai. În București astăzi avem temperaturi ce se apropie de 30 de grade Celsius. Acum avem 25 de grade în capitală. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Șeful statului Nicușor Dan a avut ieri o nouă rundă de discuții cu liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. De data aceasta au fost informale. Potrivit unor surse citate de Digi24, întâlnirea nu s-a încheiat cu un acord. Se conturează și scenariul în care la guvernare ar urma să intre doar socialdemocrați, în contextul în care varianta unor miniștri tehnocrați nu ar fi agreată. Unii lideri din rândurile PSD susțin în continuare toate variantele sunt pe masă. Dar și că Ilie Bolojan ar fi fost mai flexibil în discuțiile purtate ieri cu președintele. Să mai spunem că printre cei vehiculați pentru funcția de premier s-ar număra consilierii prezidențiale Eugen Tomac și Radu Burnete, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu. Legea salarizării va crește cheltuielile statului, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. El crede că proiectul care trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare și care e jalon în PNRR nu rezolvă problema de bază a salarizării în sistemul public.
3: Eu cred că trebuiau să scadă aceste salarii la stat. Ele n-au scăzut. Ce s-a întâmplat nici chiar și în guvernarea domnului Bolojan este că ele au scăzut unele, au crescut altele și per total ele au crescut. Și dacă ne uităm la cheltuielile totale în statul român pe anul 2026, bugetul făcut tot de același guvern Bolojan, avem cheltuieli mai mari cu 55 de miliarde de lei. Deci pe o economie cu creștere zero pe care ai crescut taxele, vie acum cu o lege care este menită să crească din nou cheltuielile. General tot timpul pentru aceiași, pentru cei care sunt mai apropiați de politică. Aceiași care primesc în general privilegii și practic o consfințire a eternului principiu de cine împarte, parte își face.
4: Faptul că dispar 87 de sporuri e bine, e rău? Ce înseamnă asta?
3: Depinde și cele care rămân dacă le creștem, că așa putem să avem și un singur spor. Poate să dispare și 99% din sporuri. Dacă rămâne un singur spor care ăla e de 3 ori salariu, n-am făcut nimic. 44% din bugetari nu o să aibă nicio creștere, înseamnă că 56% o să aibă creștere, dacă înțeleg corect.
1: Deputatul USR Claudiu Năsui, intervievat de Cosmin Ruscior. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța, arestați preventiv pentru corupție, au fost adus astăzi la sediul parchetului general, conform unor oficiali ai parchetului citați de Ager Press. Cei doi vor participa în următoarele zile la perchezițiile informatice efectuate de anchetatori asupra dispozitivelor electronice ridicate anterior de la cei doi. Gigi Ștefan e inculpat pentru trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță e urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu. Gigi Ștefan este acuzat că a primit de-a lungul timpului, pe lângă sume imense de bani, diverse produse pentru a rezolva unor cunoscuți dosarele penale. Peste 20 de apeluri care semnalau prezența urșilor în zonele populate au fost înregistrate în ultima săptămână, a anunțat Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș. Astfel, jandarmii au intervenit în urma 21 de apeluri la 112, cele mai multe venite din localități situate în nordul județului. Vorbim de comunele Albești, Stoienești, Bughea de Sus, Corbi, Valea Mare, Pravăț, Sarefu, Dâmbovicioara și Sălătrucu. Prezența unor urși a fost semnalată și în alte localități din zona centrală și de sud a județului Argeș, în comunele Bascov, Micești și Lunca Corbului, dar și în orașul Topoloveni. În 4 gospodării au fost produse pagube materiale, iar în majoritatea cazurilor urșii nu au mai fost găsiți la fața locului, mai spun jandarmii. Autoritățile sfătuiesc pe cetățeni să păstreze distanța față de aceste animale, să nu le hrănească și să nu încerce să se fotografieze cu acestea. Din Anglia și până în Italia, o parte din Europa traversează azi o nouă zi de caniculă, fără precedent pentru luna mai, notează AFP. Restricții privind munca desfășurată în exterior, impuse în anumite locuri din Italia, plaje aglomerate în Franța, în ciuda absenței salvamarilor, se așteaptă și probleme în agricultură. Asta pentru că temperaturile sunt în creștere de mai multe zile, ceea ce a dus la valori record de peste 30 de grade Celsius în Regatul Unit și Franța. Potrivit Meteo France, ieri a fost cea mai caldă zi înregistrată vreodată în luna mai în Franța. Acest fenomen e cauzat de un aflux de aer cald provenit din Africa de Nord, rămas blocat aproape de sol în contextul presiunii ridicate exercitate de un puternic anticiclon. Potrivit oamenilor de știință citați de Agerpres, schimbările climatice de origine umană determină o intensificare a fenomenelor meteo extreme, precum valurile de caniculă, secetele și inundațiile intense. Iată și datele meteo. Vremea continuă să se încălzească, iar termometrele vor arăta mai multe grade decât în alți ani pentru această dată. Spre seară, în zonele montane, e posibil să plouă. În București avem vreme foarte caldă și cer senin. Potrivit ANM, maxima atinge 29 de grade. Acum sunt 25 de grade în capitală. Avem 23 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 23 de grade sunt la Craiova, 24 de grade la Iași, 25 de grade sunt la Timișoara și 23 de grade sunt la Chișinău.

0: RFI.
1: Maia Sandu și Donald Trump au candidat fără să știe în București. Primăria sectorului 4 a organizat o votare online despre cum să numească extensia parcului Tudor Arghezi. Noul parc va fi numit până la urmă Donald Trump, însă primarul sectorului este acuzat că a manipulat rezultatele. Iar susținerea pentru opoziția de a numi parcul Maia Sandu, care acumula în primele zile peste 60% din voturi, a fost o modalitate a bucureștenilor de a se opune inițiativei primarului sectorului 4, Daniel Băluță, declară la RFI Paul Ene, consilier USR în Consiliul Local al Sectorului 4, într-o discuție cu Lina Grâu.
2: În esență, totul a plecat în momentul în care domnul Băluță a anunțat că vrea să denumească o extindere a actualului parc Tudor Arghezi din Sectorul 4, practic este o continuare a actualului parc, pe care ar vrea să o denumească cu numele lui Donald Trump. Reacția din societate a fost una extrem de negativă. Foarte multe critici au fost la adresa domnului Băluță pentru că vrea să denumească acest parc, el având deja o denumire. Și pentru a-și valida propria alegere, s-a gândit să facă, nu știu, o glumă de

0: Aici el probabil nu a realizat cât de respectată și apreciată este președinta Moldovei în România. A trebuit să apeleze la modalități de fraudare a votului.
1: Exact, asta era una din întrebări, cum a apărut numele Maia Sandu în această poveste.
0: N-aș putea să vă spun, asta a fost un rezultat natural al votului românilor, care evident din lista respectivă, care oricum era extrem de limitată și nici măcar nu includea numele actualului par, că probabil ar fi avut o șansă bună, multă lume dorindu-și să rămână această denumire, dar fiind singurul nume de acolo la care românii reacționează, în primele zile de vot, Maia Sandu avea peste 70% din voturi.
1: Cât de real a fost acest sondaj, de fapt? Sunt speculații
0: nu
1: deja
0: este.
1: Că nu prea.
0: Da, este ușor de demonstrat, chiar am și scris despre asta. Se vede cum media de voturi pe zi a fost în jur de 2000. Era o platformă nesecurizată, făcută pe genunchi, în care putea să voteze oricine de oriunde. Era foarte vulnerabilă la scripturi. În primele 5 zile nici măcar nu se verifica e-mailul. Practic puteai să pui o adresă de e-mail inventată. Doar dacă avea formatul corect, votul era valid. Ulterior, în ultimele 3 zile au introdus și verificarea e-mailului. Și ceea ce este cel mai evident este că numărul de voturi pe platformă în fiecare zi era undeva la 2000, poate 3000 de voturi pe zi. Dar în sâmbătă spre duminică, au fost 40.000 de voturi și duminică fiind ultima zi. Și practic atunci, duminică, Donald Trump a trecut în fața Maiei Sandu. Este, repet, a fost doar un joc, pentru că e o platformă creată exclusiv de cineva din anturajul primarului, adică nu este o platformă oficială de niciun fel, nu a fost niciun fel de consultare publică în adevăratul sens al cuvântului, așa cum prevede legea. Era pur și simplu un sondaj pe care l-a făcut pe o platformă total nesecurizată și atunci el doar a dorit prin acest fel să-și valideze alegerea lui, să spună totuși, domne, nu a fost doar decizia mea, cumva, uite și publicul.
2: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM?
3: Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight, we've got more. Orion FM Hits on the way. When next?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: what tomorrow might bring. Violence, destruction, who knows? 'Cause time is slipping away.
1: The world keeps spinning around and round. We've gotta keep ourselves from...
2: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
3: RFI, este ora 16.
4: Dan Andreșescu.
3: Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru spune că guvernul lucrează contra cronometru pentru finalizarea renegocierii PNRR și pentru salvarea fondurilor europene. El acuză fostele guverne că au întârziat reformele și proiectele cheie. Traian Băsescu a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. Prețurile practicate de operatorii economici de pe Valea Prahovei în mini-vacanța de Rusalii sunt cu până la 20% mai mari față de anul trecut, în special pentru hotelurile de 3 și 4 stele, însă gradul de ocupare este unul destul de ridicat. Acum avem 28 de grade în capitală. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că guvernul lucrează contra cronometru pentru finalizarea renegocierii PNRR și pentru salvarea fondurilor europene, acuzând fostele guverne că au întârziat reformele și proiectele cheie. El a precizat că România încearcă să-și maximizeze absorpția fondurilor de competență de granturi și să deblocheze cele 4,9 miliarde de euro aflate în prezent în negociere cu Comisia Europeană.
5: Noi încercăm acum să ne asigurăm că avem pe zona de grant tot ceea ce ne trebuie ca volum de investiții ca să putem absorbi toți bani. Știți foarte bine această prioritate. Acest lucru presupune că anumite investiții care sunt pe grant vor fi diminuate pentru ca să fim siguri că tot ce rămâne pe grant rămâne și se finalizează. Presupune în același timp mutarea unor investiții care sunt finalizate pe partea de împrumut sau în stadiu foarte avansat de finalizare, pe care le mutăm pe grant pentru că ele vor fi finalizate până pe 31 august. Pentru ca să putem desăvârși această mutare pentru care avem un acord de principiu din partea Comisiei Europene, este necesar să venim cu dovezi cu privire la gradul acela avansat de implementare sau finalizare. Motiv pentru care ați văzut în ultimele zile faptul că a existat o mobilizare absolut totală, inclusiv în weekendul care a trecut, ca să avem aceste dovezi de la primării, de la prin prefecturi, de la toată lumea care implementează proiecte, să putem arăta Comisiei Europene ceea ce noi avem ca informație preliminară, că avem un stadiu avansat pe acele proiecte.
3: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. De astăzi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru și vă așteptăm acasă, a spus Maia Sandu. Valeria Vițu relatează.
6: Potrivit președinte Maia Sandu, Traian Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Citez, domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici în Republica Moldova, mai spune președinta. În numele cetățenilor moldoveni, președinta Sandu i-a mulțumit pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii moldoveni și a oferit neîncetat sprijin țării noastre. Mă bucur că am reușit la rândul nostru să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova. De a sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă aștept acasă, este mesajul președintei Maia Sandu. Amintim că la începutul anului 2017, președintele prorus de atunci, Igor Dodon, a semnat decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acordată cu un an înainte de președintele Nicolae Timofti. Potrivit lui Dodon, Traian Băsescu a îndemnat în repetate rânduri, citez, la lichidarea statalității Republicii Moldova prin anexare la România, am încheiat citatul. Cererea de obținere a cetățeniei Republicii Moldova a fost depusă de fostul președinte al României și soția sa la 10 martie 2016. Solicitanții au făcut referire la articolul 24 din legea cetățeniei Republicii Moldova, care statuiază că, în interesele Republicii și în cazuri excepționale, cetățenii unor altor state pot deveni și cetățeni ai Republicii Moldova prin decret al președintelui Republicii Moldova. La 3 noiembrie, când a depus jurământul pentru a obține cetățenia, Traian Băsescu spunea că este mândru că și-a îndeplinit visul de a avea cetățenia România valabilă pe tot teritoriul de la frontiera de vest până la Nistru și puțin dincolo de Nistru. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
3: La scurt timp după mesajul transmis de Maia Sandu, Traian Băsescu a scris și el un mesaj pe Facebook și spune că rămâne de votat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și în egală măsură cauzei reunificării țării și a poporului român. Prețurile practicate de operatorii economici de pe Valea Prahovei în mini-vacanța de Rusalii sunt cu până la 20% mai mari față de anul trecut, în special pentru hotelurile de 3 și 4 stele, însă gradul de ocupare este unul destul de ridicat și variază între 70 și 90%, anunță Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova. Chiar și așa, multe hoteluri din Sinaia, Bușteni și Azuga au deja rezervări consistente pentru weekendul 30 mai 1 iunie. Scumpirile au fost influențate de costurile operaționale, cererea ridicată pentru weekendurile prelungite și orientarea turiștilor către servicii premium, mai spune asociația acum datele meteo. Potrivit ANM avem 28 de grade Celsius în capitală, sunt 26 de grade la Cluj-Napoca, Sibiu și Craiova, 27 de grade sunt la Iași, 29 de grade la Timișoara și 26 de grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
7: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: RFI.

Ion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Yeah.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
0: One hit at a time. Time.
2: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM?
3: Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

mai fericire pe pământ. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

No, zero. Vârsta. Ăla-i.

toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Nu am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Androzima trebat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi, știu.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

This is Orion FM. You're gonna love it.